man hawau sidqan wa ma amanu inna ar-rasul la sayfun yustada'u bihi wa bughduhu shiqwatun qat'an wa hirmanu واجهت ربي بخير العالمين معا.

ظل لك التوفيق. Def ko bamu yegg waaye nu ànd koog moom. Noonu la ñuy siyaaree mboolem xalif généraux yépp, waaye di ziar Cheikh Cheikhul Khadim Cheikh Mate Bamba Khadim.